0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su te vape od koje se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš!
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: nam dvije pive i rec bogat mu si malo tiše. Nije mi bogat nikako zadovoljan. Žal ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni snima na tebe.
0: Ogurši od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Kad po kad,
0: nota po nota,
2: kiša dobrih nota.
0: Red Radio.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062 301 377. Da ponovimo 062 301 377.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradačac.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za dobru dušu. I pozdrav za sve od Nedima.

Krećemo sa izvornom muzikom. Pišite nam vaše muzičke želje, pozdrave, a mi ćemo se potruditi da uljepšamo vaše nedeljno druženje uz pjesmu i dobro raspoloženje. Veliki pozdrav i našem sponzoru Limari Jenny iz Zelinje Donje.

Nastavljamo dalje. Pozdrav za zeca i ćerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i ćerki Milzabeti sa djecom. Lijep probat želim u Bosni. Pozdrav za momu, Ćubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima. Od Mirse i Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Čubeta za Erana Mirsu, njegovog zeta Emira i za sav narod Podrinja. Veliki

Igraj malo, poigraj. Šaljite vaše SMS poruke, muzičke želje. Slušamo izvornu muziku zajedno, družimo se veselo. Nastavljamo dalje uz Mirsadu i Jarane.

Nastavljamo dalje samo po vašoj želji, satelite, i ja sam Cure Ljubio.

Nastavljamo uz narodnu muziku i uz Asima Bajrića. Pozdrav za Raju na terasi i za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav.

0: Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Oči pune tuge i Dragana Mirković. Samo za društvo na vikendici koje uživa uz roštilj.

0: SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za sve vozače koji su trenutno na putu. Od vozača Ade. Sretan put. Samo oprezno i ostanite u stalo se Bet Radija.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 megaherca.
1: Kiša dobrih nota.
2: A sada idemo ovako. Pozdrav sa porodičnog druženja. Okupila se familija i svi slušamo Radio Bet. Veliki pozdrav za familiju i

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Stigla nam je poruka bez potpisa. Slušamo Farizadu. Samo po vašoj želji.

pozdrav za sa terase od žena i za sve slušatelje Bet Radija. Veliki pozdrav za žene. Slušamo Nadu Topčić.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru. Poruka stigla bez potpisa. Za sve slušatelje Bet Radija.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Bellamionix. 091 510 101, SMS Bet Radija.
3: Pristigla nam je poruka bez potpisa, ali evo, slušamo Zehru i Huleta. Naći ću je naći, samo po vašoj želji.

E pa dragi moj narode, dobar vam dan, evo i od treće smjene. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za večerašnje druženje. Ja sam tu samo, evo, najavila se da vas pozdravim, da kažem da smo preuzeli kormilo i da ćemo naravno da sviramo po vašem izboru. Još nekih 15 minuta imamo do 17 sati kada počinjemo lagano da pravimo uvertiru u naš večernji program koji znate i sami, startamo tek od 20 sati. Tako da evo, nadam se da ste spremni, da ste se dobro zagrijali. Čergijanje je gotovo za danas. U nastavku ćemo poslušati Adu Gega i Nazovi zbog nas. Samo da napomenem, i sami znate, jedna muzička želja, jedna poruka, tako ide. Šta da kažem, evo. Veliki pozdrav idu za vas. Slušamo Gegaja kao što sam i najavila.

0: Krapje stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, Gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Bet Radio.
2: Slušamo sada Slobu, Ljubav na Balkanu. Za jednog gospodina, evo da tako kažemo. Zaljubljenog gospodina.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.
2: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
4: 091-510-101.
5: Slušamo sada Emira Đulovića, Živi moje milo. Za ekipu sa starog mjesta, veliki pozdrav i za vas.

0: Te tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Pozdravi kaže idu za ekipu na starom mjestu, a posebni pozdrav ide starom kombajneru Agro Mašića koji je uzeo slobodno. Slušamo DJ Krmka i Martu Savić.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: E, slušaj dalje. Po vašem izboru naravno sviramo dalje. Ide Mile, aš daja. Pozdrav idu za staro mjesto i za sve prisutne i za najbolju voditeljicu. E pa veliko vam hvala i uživajte.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Pet Radio.
2: Pozdrav idu za društvo na starom jesu. Posebni pozdrav idu beraču Paradajza. DJ Krmaka za vas.

0: Tak.
1: Slušajte program Bez Pepela radija.
2: Pozdravi sada idu od Mirce Karače za društvo u Srnicama, za Zeta Emira, za brata Islama, za Gurdu i za ostale goste.

0: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
0: Ko preživi, pričat će.
2: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
4: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
5: Nisam to što misli.
6: Samo jedna plavuša. E pa, dragi moj narode, nadam se evo da ste spremni za večerašnju ludnicu. Da ste uzeli telefone u ruke i da ste se lagano onako pripremili da pošaljete poruke šta vam se to večeras sluša. Znate da se družimo do ponoći. Evo, nedjelja je onako dan za odmor, da sjedimo sa društvom i da uživamo uz dobru muziku. Da se dobro zabavimo, a znate da to najbolje radimo. Svemu, znate, što se tiče pravila, što se tiče vaših poruka, ako ne znate kako da ih pošaljete, naš infoportal radiobet.eu, imate sve informacije, znate sve kako ide. Družit ćemo se do ponoći, tako da nadam se da ste spremni.
5: Koju ćeš da lako kupiš za par minđuša?
6: Hajde da napravimo večeras onako najluđu žurku. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, sponzora frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac i naravno sponzora večernjeg programa Diskoteka Galaksis. Znate da su brojevi dobrog raspoloženja 3-9, tako da neću evo puno da pričam, ostavit ću vas da uživate. A za početak, onako da vas malo... da se malo podignete na noge od treće smjene za sve vas koji nas trenutno slušate. Da, da. Dragana Mirković u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Hajmo! 910 106. Sanja Duša, slušamo Eldina. Pozdrav idu za društvo, za Džidu, za Jasmina, za Mirela i za Nermina.

0: Et Radio.
1: Šta ću kući tako rano, kome čeka tamo.
2: Sviramo dalje. Pozdrav idu za našeg Markana za Oštru Luku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kaže, izvinjavam se, ma nisam te prepoznao odmah. Da, da, to sam ja. Jedna jedina, boga mi. Veliki pozdrav idu za Lukića. Kaže, ide sada jedna romantična pjesma za tebe u ove sitne sate. Idemo veselo da sviramo.

0: Bet Radio.
1: Čuvaj prvu ljubav. Od Markana kaže za Velidu, pozdrav Idu za Oštru Luku.

0: Radio.
1: E sada za Marka Novu dušu. Sviramo dalje. Veliki pozdrav i još jednom idu za Oštru Luku.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Prva je ljubav najbliže sreći. Poruka kaže slušatelju Markanu, hvala na pozdravu od Velide.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. I za kraj nešto kaže najbolje. Hvala na druženju, Ema. Gute Nacht. Lukić u potpisu. Ja ću vama, evo, na bosanskom. Laku noć i vama.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavit ćemo dalje. Slušamo sada Šemsu, Nemoj o ljubavi, po želji naše Velide.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Safet Isović u nastavku Svebehara kaže hvala Velidi, Markanu Poslu.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad bilo kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Ide sada šerif po želji naše velide.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9. Laku i ugodnu noć dragoj Emi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljima. Želim vam od srca Velida. Laku noć našoj Velidi. Slušamo Bešlića za nju.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.